0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Lisbeth.
2: Ja, det Holger fra DFDS som ringer. DFDS. Ja, altså, det forente dammskipsselskap. Du skal reise med båten til København.
1: Den så... herregud, ja, det skal jeg.
2: Danske båten.
1: Ja.
2: Da vi på nett.
1: Ja, da vi på nett.
2: Så sitter vi her og går gjennom passasjerlister, og du har jo reist med oss tidligere.
1: Ja.
2: Jeg skal ikke si du svartelistet.
1: Så.
2: Men det, okay. Du vet kanskje hva jeg sikter til her.
1: Nei. Nei. Nei. Nei.
2: Det anført ved siden av navnet ditt at det var spesielt mye alkohol.
1: Nei.
2: Altså, vi sitter jo her med videoopptak av det hele, hvor du tydeligvis på en venninnetur, og...
1: Ja, men det tenker jeg meg.
2: Elisabeth, jeg snakker med nå, ikke sant?
1: Ja, det det. Det.
2: Så...
1: Nei, det ikke noe bevis. Nei, du kan ikke komme etterpå. Nei. Dette flaut, altså.
2: Ja, det bør det jo være.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke hvor mye du husker av dette her i det hele tatt.
1: Nei, det gjør ikke heller. Uff, ja.
2: Altså, det finnes jo ikke noe morsomt i at du høyt og lavt over hele skipet og hasselerer med andre passasjerer.
1: Nei.
2: I noen tilfeller så ringer vi bare for å få en forsikring om at neste gang så holder vi oss litt mer på matta.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja da.
2: Ja. Og jeg sitter her nå med min danske kollega, kaptein Olsen, som skal frakte dere over Skagerrak nå neste gang.
1: Ok.
2: Det var han som førte båten sist også, så jeg vil gjerne at du ber han om unnskyldning.
1: Nei, det kan du ikke. Uff, dette, nei.
2: Jeg regner med du synes en unnskyldning på sin plass.
1: Oh my god.
2: Og at du lover at dette ikke gjentar seg.
1: Ja, jeg skal være forsiktig.
2: Og gi jeg telefonrøret til ham, og hvis du... Ja,
1: nei, det kan ikke stemme. Du, det må være tull. Det kan ikke stemme, nei.
2: Ja, jeg skjønner at dette både vondt og pinlig for deg.
1: Jeg gir meg ikke på at det må være tull.
2: Her har vi fra loggen, blant annet, så har du... ertet noen danske for det du kaller potetspråket deres. Og så har du harselert med en gitarrist.
3: Det går ikke an. Harselert
1: danser.
2: Vi sitter her med videoopptak at du tygger i deg deler av gulvteppet rundt baren.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Og har det på bilder her. Og gardiner fra restauranten har du surret rundt deg som en kjole når du danser på bordet.
1: Nei, det må være.
2: Men enten det tull eller ikke, lover du å oppføre deg på jenteturen?
1: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal love å oppføre meg.
3: Ja, og den danske kapteinen også meget bekymret.
1: Det er ikke min danske engang.
3: En lille tull?
1: Ja.
3: Yeah. En lille, bitte lille
2: kan
3: tull.
2: Kan hende at Anette allerede driver og varmer opp litt i turen deres?
1: Åh, hun skal få høre. Kan... Hvem det som ringer?
2: Nei, det kan hende at hun da sendte en liten melding til P4.
1: Oh my god! Jeg har ikke spist noe gulvteppe, hvertfall. Det noe helt sikkert.
2: Er du helt sikker på det?
1: Ja, fordi, jeg helt sikker på
2: det. Ifølge henne så er det ikke sikkert at du ville ha husket noe som helst fra den første kvelden.
1: Nei, det er noe annet.
2: Elisabeth, god tur da.
1: Jo, takk for det.
2: Oppfør deg ordentlig.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Lover.
2: Skip ohoy.
1: Ja.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Westlife på P4, og det jo veldig hyggelig med alle tips som kommer inn fra folk som ønsker at vi skal ringe og lure noen de glad i. Magnus for eksempel har sendt oss en melding, han mener at vi bør ha det litt gøy med mormoren hans, som har hatt stor innrykk på hytta nå, men der virker ikke oppvaskmaskinen. Det har vært en reparatør der noen ganger for å prøve å fikse det, men så mangler det en del hver gang.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo?
0: Anne Hilde?
2: Ja?
0: Hei, det Thorvald fra Elesco.
2: Ja, ja, hei.
0: Beklageligvis så mangler vi fortsatt en del til den oppvaskmaskinen din.
2: Nei, det må du slutte. Jeg har vært uten oppvaskmaskinen i to, og vi seks voksne.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det går ikke. Vet du, da må du finne på noe annet.
0: Vi finner en løsning på det.
2: Ja, men vet du, da jeg helt sjokka. Jeg to uker uten oppvaskmaskinen.
0: Ja, for dere bruker hytta nå, dere.
2: Vi på hytta, og nå har jeg hatt stor innrykk på 5-6 uker.
0: Skjønner.
2: Og det kommer på... Ja,
0: du får jo skjære igjennom, for hva renner ut av den, eller hvordan funker
2: Nei,
0: det nå?
2: Nei, jeg renner ikke på igjen.
0: Da skal jeg instruere deg hvordan du setter den i det vi kaller karmodus, for da kan du bruke den.
2: Karmodus?
0: Ja.
2: Hva betyr det?
0: Da må du bare legge den på ryggen, kan du si, så døra...
2: Nei, det klarer ikke. Vet du da, jeg kan ikke klare det.
0: Du har jo masse folk der, sier du.
2: Nei, det kanskje en mann her som klarer å...
0: Så du må bare instruere da. Du legger den på ryggen, sånn at døra peker opp, for da får du brukt den.
2: Skal den brukes mens den ligger på ryggen?
0: Ja.
2: Ja, men jeg sa bare sånn, skal du gjøre sånn... Nei, det går jo ikke.
0: Jo.
2: Nei, jeg skjønner hvordan det skal gå til.
0: Jo, det går fint, for da åpner du døra opp, og så må du proppe den tømmerslangen med en vinkork eller noe.
2: Ja.
0: Da tar du bøtter, ikke sant, med varmt vann, og så heller du det bare opp i... Og da står den i karmodus.
2: Ja, vet du hva? Dette her holder farken ikke.
0: Det holder.
2: Det der holder altså, jo. Nei, du vet, nei. Du, jeg klarer ikke det her.
0: Nei, ikke jeg.
2: Nei, jeg vet ikke, men du...
0: Men hvis du hører hva jeg sier, for da heller du bare varmt vann opp i når oppvasken, du må stable det litt fornuftig, da får du jo et svært kar, og så...
2: Nei.
0: Da får du vaska.
2: Du, nå vil jeg ha... Dette her aksepterer ikke.
0: Det du, det...
2: Jo, jeg kjøper en ny oppvaskmaskin, og så sender jeg regninger til det.
0: Skjønner.
2: Nei, men du ikke vær en etterplapper. Nei, vet du hva? Nå har jeg vært så tålmodig. Jeg har ikke hevet stemmen til dere eneste gang, men nå gjør jeg det.
0: Men
2: dette
0: du...
2: går ikke.
0: Nei,
2: det aksepterer jeg ikke.
0: Jeg skjønner du blir sinnet.
2: Jeg har garantien. Nei, det, ja, men du får pina det løsende på en annen måte. Jeg kan ikke stå her og velte en oppvaskmaskin foran døra. Jeg fatter ikke.
0: Jeg kan komme ut personlig, og så hjelper jeg dere med den løsningen.
2: Hver gang vi skal være opp her?
0: Nei, jeg instruerer dere, for det som greia, det blir effektivt. Du heller da bare bøtte med vann, og så kan du bruke vanlig salo. Og det jeg gjør, jeg tar i stedet for en vanlig oppvaskbørste, men da tar du en litt større børste. For eksempel en toalettbørste er veldig fin, for da kan du røre den rundt oppi der. Og da blir det, det er effektivt.
2: Du, altså... Jeg tror aldri du har vært i nærheten av et kjøkken. Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Nei, dette her...
0: Det fungerer fint.
2: Altså, det skal være en avlastning å ha en oppvaskmaskin. Ikke et helvete styr.
0: Jeg skjønner. Men du sier du har folk rundt deg der.
2: Jeg har en mann, og han skal reise nå. Så det er ikke akkurat å bare rekvirere noen til å komme og gjøre den der vanvittige løsningen.
0: Men han der er Magnus.
2: Magnus?
0: Er han der, eller?
2: Ja.
0: Er han det, ja? Han er ikke en sånn bøllefrø som driver og tipser P4 om at mormor er irritert over oppvaskmaskinen?
2: Nei!
0: Hahaha!

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, det vel en som har tatt lappen du skal ødelegge litt for i dag, Marius.
2: Monica har tipset om sønnen sin som nettopp har tatt førekort. Han har to etternavn med en bindestrek imellom, og den bindestreken den synes han litt irriterende, så han har droppet den på førekortet. Det må jo få noen konsekvenser.
3: Hallo?
2: Snakker jeg med Joakim?
3: Ja, det gjør det.
2: Det Steinar Asfalt fra Statens Vegvesen som ringer.
3: Åja, hei, god dag igjen.
2: Du tok jo førekort for bare en halvannen måneds tid siden.
3: Ja, det stemmer.
2: Og så kjører vi dette opp mot folkeregistret, men så står det et annet navn der enn på førekortet ditt.
3: Åja, sant det. Ja, tingen at jeg skal inn på, eller jeg skal endre navnet mitt, for at det blir Joakim Reuter, og så skal jeg ha Olsen som mellomnavn.
2: Det jo ikke det som det folkeregistrerte navnet per i dag.
3: Nei, men... Ja, må vi endre da til...
2: Ja, så du har jo ikke et gyldig førekort?
3: Nei. Ja, ok. Men hvis jeg går inn i skattehøten og endrer navnet hos hjelp,
2: kan jo ikke gjøre det etterpå. Sånn at du har jo kjørt opp med et annet navn enn det du har, altså du har utgitt deg for å være en annen enn den du er.
3: Aha.
2: Vi må jo da annulere alt du har av oppkjøring, kjøretimer, alt. Du må gjøre alt på nytt.
3: Nei.
2: Jo. Så dette rimelig svett for deg, for å si det mildt.
3: Ok.
2: Du har hisset på deg veidirektøren også.
3: Aha.
2: Så hva har du tenkt å gjøre med det?
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Han jo ikke særlig blid nå.
3: Nei.
2: Så jeg vil anbefale deg å snakke med ham og se om du kan blidgjøre ham. Han sitter jo på den øverste makten.
3: Ja, har du, har du nummer, eller?
2: Jeg kan sette deg over, et øyeblikk.
3: Ok.
4: Ja, det veidirektøren.
3: Hei, det Joakim.
4: Hva du vil?
3: Nei, det var, det ble ringt av en annen her nå.
4: Det er du som driver og jukser med signaturer og greier.
3: Nei, jeg skrev navnet mitt.
4: Ja, du kom ikke her. Du, vi setter deg i en 10-års karantene for dokumentfalsk og for å utgi deg for å være en annen enn den du er.
3: Ja, men jeg jo meg.
4: Ja, hvem du da?
3: Ja, altså, tingen bare...
4: Tingen er...
3: Altså, tingen
4: jeg vil høre deg si unnskyld.
3: Ja, jeg kan si unnskyld.
4: Ja, får høre da.
3: Ok, unnskyld.
4: Unnskyld for hva?
3: Men kan jeg forklare meg selv?
4: Nei! Eller ta kort versjonen da.
3: Ok. Tingen er, når jeg har vokst opp, sant? Så jeg aldri likte etternavnet Olsen, sant? Jeg skulle bytte det.
4: Jeg heter også Olsen.
3: Ja.
4: Hva har du imot Olsen-navnet?
3: Nei, jeg bare liker ikke en bindestreken.
4: Og det bindestreken nå? Jeg har også bindestrek. Hva har du imot bindestrek?
3: Det bare at jeg synes ikke er så fint ut i navnet, så jeg...
4: Stopp! Nå har du pratet nok visvass.
3: Aha.
4: Jeg ville forventet at du la deg mer flatt.
3: Ja, altså, jeg har jo bare...
4: Jeg ville krøpet og sagt, unnskyld, herr veidirektør, hva kan jeg gjøre for å gjøre deg bli, ville jeg sagt.
3: Ok, ja, unnskyld, veidirektør, men hva kan jeg gjøre?
4: Du tørker deg det fliret der.
3: Ok.
4: Kom inn om mitt kontor i morgen med gulrotkake, så får vi snakke litt om det, og så ser vi hva vi kan gjøre der.
3: Problemet er at jeg er eksamen i morgen.
4: Ja, vel.
3: Ja.
4: Du, jeg har et forslag. Vi bare tar den bindestreken,
3: ja.
4: Og så sender vi den vekk.
3: Jeg går det an.
4: Vi sender den bindestreken på radioen.
3: Er dette fem på?
4: Hva er det for noe?
3: P4 er fem på.
4: Og du driver og lurer meg?
3: Jeg håper det, du skal lure meg.
4: Og du tror ikke det moren din som lurer oss?
3: Fy faen! Fy faen! Herregud, jeg har fått opp så mange fem på TikTok'er i det siste.
4: Å, har du det, du?
3: Fy faen, hvordan skal jeg få høre det?
4: Ble det litt puls på deg her, eller?
3: Å, hjertom.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: det er en sak om Unilas. Fett navn, ikke sant?
1: Ja.
0: De tilbakekaller et parti av produkter fersk og ferdig spagetti carbonara, ettersom det kan inneholde fisk.
1: Ja.
0: Og det jo dramatiske saker, og jeg forstår at dette en heftig sak for å få fisk når du tror du skal få bacon. Se, det ikke tilfredsstillende pluss.
1: Nei, og det ikke bare fisk heller, det fiskegrateng, ja. Og det vet du jo mart opp fiskehue tilsatt ja. Potetmel,
0: ja.
1: Som plutselig skal være I din spagetti carbonara.
0: Det ikke ryggfiléene, det ikke the loins. Det
1: veldig ikke. Langt unna, ja. Og det de sier at de oppfordrer deg som da har funnet, eller muligens da har fisk I ja. Din spagetti carbonara til ja. Å gå tilbake til din butikk ja. Levere den inn og få en ny
0: ja, det erstatningen
1: la oss nå se på følgende scenario, du møkk sulten, som man alltid når man skal spise man går jo aldri å spise, man ikke helt bondskrapa sulten
0: Nei.
1: Og du gleder deg til å gaffle innpå med fløte pasta og
0: fett,
1: bacon
0: generelt, ja. Ja.
1: Og så plutselig så det fisk
0: ja. Nei, det nedtur, og der har jeg lyst til å bare komme tilbake til et litt eksempel som jeg føler du har kjent på kroppen det ja. Var jo en sen nattestime hvor du kom på hotellet påseilet, vel lov å si bestilte deg nattmat hadde vel småblingsa rett og da var kampen bare for å holde seg våken til maten kom på døra, var jo heftig nok kommer altså på døra, og så viser det seg at du har bestilt en sill
1: jeg hadde bestilt en hel fisk
0: det ligger bare en hel fisk på tallerkenen og når du forventer kebab og det ligger en sill på tallerkenen så du ikke særlig fornøyd
1: klokken halv fem om morgenen Ja, det en av mine verste kulinariske opplevelser noensinne.
0: Og du kaller det kulinariske opplevelser?
1: Ja.
0: Skal ikke det brukes I en litt annen sammenheng?
1: Jo, altså jeg spiste den jo ikke.
0: Antikulinari?
1: Ja, det var antikulinari. Ja. Det var, sånn kan det ikke være. Men da var det min egen feil.
0: Ja, ja.
1: Det
0: men
1: jeg
0: det ikke noe mindre irriterende enn
1: det. Nei, men de folka, når du har kjøpt denne, de kan ikke bare si at du skal gå tilbake. Du må få 1000 kroner eller noe
0: sånt. Du må jo selvfølgelig si til deg klokka halv fem om natta, når du på telefon med dem, du sikker på at du skal ha sill?
1: Ja,
0: du har ikke sett feil. Det jo ingen som tror at du skal ha sill på natta.
1: Nei, det jo I hvert fall ingen som tror at du skal sette deg ned og begynne med rensefisk.
0: Det ikke din feil.
1: Nei, det
0: jo
1: min feil.
0: Det jo deres feil ja. Som lar deg få lov til å bestille en hel sill
1: på natta. Tilbehør. Uten tilbehør. Med bein og skinn og alt.
0: Ja, altså det de som har skylda. Så enkelt det.

0: Det er jo slik at det nærmer seg ferie.
1: Ja.
0: Og flere av oss har jo lagt planer for hva vi skal foreta oss. Blant annet jeg, og blant annet du. Hvis du ikke har lagt planer for hva du skal foreta deg, så har VG en sak om topp fem ting du bør unne deg i ferien.
1: Ja vel, altså mens du på ferie og slapper av.
0: Ja, og denne går til deg, profesjonell latsabb og ferieekspert, Johan Golden.
1: Jo, du er jo, velkommen, takk.
0: Du er jo god på å ha ferie.
1: Jeg veldig god på det.
0: Ja, og du vet jo hva du bør unne deg i ferien. Så da synes jeg det veldig viktig å stemme denne lista opp mot hva du foretar deg, for å se om du har fem av fem.
1: Ja, jeg foretar meg ikke mye, det kan jeg jo bare avsløre umiddelbart. Ja,
0: det legges ikke opp til at man skal gjøre så mye her heller.
1: Nei.
0: Men det er topp fem ting du bør unne deg i ferien ditt, ja. Altså. For eksempel, gå til barbereren.
1: Ja, den er jeg enig.
0: Du er enig?
1: Ja.
0: Det bør du unne deg i ferien.
1: Ja, det synes jeg.
0: Men, for du har vært hos barberer.
1: Ja, ja. Jeg vil ikke basere en hel ferie på at man skal til barbereren.
0: Nei. Altså, jeg kan ikke huske at det å barbere seg er så gøy.
1: Nei, det er ikke noe gøy i det hele tatt. Men det er
0: heller bli barbert.
1: Middels å være på ferie med en hel familie, så ja. For å få litt adspredelse, så kan det være helt greit å gå til barbereren.
0: Ja da, du må finne på noe for å stikke av en liten halvtime.
1: Da funker barbereren.
0: Det gjør den. Skopuss. Det er to på lista, skopuss.
1: Den arresterer jeg. Du skal ikke være på ferie et sted hvor du trenger sko.
0: Nei.
1: Så der har du jo da i utgangspunktet dritet deg ut. Og du skal jo i hvert fall ikke være på sted hvor du trenger sko som trenger å pusses.
0: Og det er ingen idé å ta med seg skoene bare for å få dem pusset mens du selv driver med noe annet.
1: Nei,
0: nei.
1: Det vil jeg ikke si.
0: Så den ryker?
1: Ja.
0: Den er ikke bra.
1: Skopuss?
0: Kjøp en venn.
1: Kjøp en venn? Det er jo ikke lov.
0: Nei. Vennskap, også kalt hore.
1: Ja, det er jo
0: et tips. Du skal unne deg en prostituert i ferien.
1: Ja,
0: hvis du skal unne deg en prostituert, så er det i så fall i ferien.
1: Ja, men akkurat det kan jeg kanskje si meg enig i, hvis det først skal. Men jeg skal jo ikke sitte her og påpstå. Og jeg synes ikke VGs jobb heller er å få folk til å kjøpe seg ei hore i ferien.
0: Ja.
1: Er ikke dette rart?
0: Det er veldig rart. Det de sier her er at du skal kjøpe noe i en butikk første dagen du er på ferie, og du kan trygt returnere til samme butikkdriver hver dag resten av ferien, drikke te og prate hyggelig helt uten kjøpepress.
1: Og ligge med datteren hans.
0: Ja. Det de mener er at du rett og slett skal gå og handle for å få disse selgerne til å bli vennene dine, så de ikke skal prakke på deg ting. Privat guide, unner du deg det?
1: Nei.
0: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei.
0: Nei. Nei, for guidede grupper er veldig bra, står det. Men har du en guide for deg selv, så er det...
1: Som bodyguard heter det. Hva da? Går rundt med en. For det er jo samme som kjøpt deg en venn.
0: Så du har bare en av fire forløpig?
1: Ja, det er.
0: Du er skeptisk, du, til den lista her.
1: Men ja, jeg synes jo den er ganske slapp, så lenge.
0: Ja, hva med femmerne? Dårlig frokost?
1: Unne deg en dårlig frokost?
0: Ja.
1: Hva?
0: Nei, altså du skal ikke tenke sunt. Du skal rett og slett ikke gå for brødskiver sånn som du pleier å gjøre. Du kan gå for eksempel en kaffelatte og en sjokoladefylt croissant.
1: Det er jo ikke en dårlig frokost, det er jo en god frokost.
0: Det er jo det det er, altså. Men de mener at du skal ikke tenke, du skal ikke være en sunnhetsapostel i ferien.
1: Nei.
0: Nei. En av fem?
1: Ja, maks.
0: Maks, ja. Ja. Så det er barbereren støtter du?
1: Barbereren støtter jeg, ja. Og jeg vil jo si at fra nå og fremover, så skal vi altså bare stålsette oss, for nå kommer det mye, hva skal du drive med i ferien,
0: ja, det, journalistikk? Ja, det blir mye gang. Mye. Ja, det er mest for at journalistene skal få seg en tur.
1: Det skal du gjøre på ferien.
0: Ja. Det er mest for at journalisten skal få seg en tur, sånn at de kan skrive om at jeg har vært der.
1: Gå, dra på ferie, drikk mye, gjør absolutt ingenting.
0: Men barber deg.
1: Og barber deg hvis du gidder.
0: Ja.
1: Det er en fin ferie.
0: Greit, ja.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja.
2: Berget og Nygård.
1: Korrekt.
2: Ja, det er Gustavsberg fra Vann og Avløp.
1: Ja,
2: er du. Er det du som er styreleder i Hetlevikstraumen borettslag?
1: Det er korrekt.
2: Vi må stenge vannet for hele borettslaget i morgen, skjønner du.
1: I morgen, ja. Fra klokken?
2: Antageligvis sånn 7.30.
1: Og til klokken?
2: Ja, det kan fort bli et par dager.
1: Ja, vi kan ikke være uten vann i to dager.
2: Det er derfor vi må ha litt hjelp av deg som er styreleder.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja. Men vi kan ikke være uten vann i to dager.
2: Nei, nettopp. Så derfor må du sørge for at beboerne har kanner og kan fylle opp nå før vi stenger.
1: For to dager?
2: Ja.
1: Ja, men ja, da har ikke noen sånn vannhenger eller noe.
2: Nei, vi har ikke det, altså. Men, og toalettet er jo den største utfordringen.
1: Ja.
2: Det vi anbefaler er å legge en plastpose i skåla når du går på do.
1: Men hallo, det er jo litt kort varsel å komme med dette her i dag.
2: Noen ganger må vi hive oss rundt for å fikse en lekkasje og hva det skulle være. Her er en ventil.
1: Jeg skjønner, men det er jo 80 beboere vi snakker om her. Ikke til dere med vanntank. Ikke til dere med toaletter eller noe. Det blir jo trabalder uten like dette
2: her. Nettopp, og det er at vi må stole på en sindig styreleder som har kontroll på beboere når de begynner å hisse seg opp.
1: Jeg kan ikke binde fast folk heller, da, vet du.
2: Nei, du som styreleder må jo ta en runde da på morgenen i morgen og overmorgen.
1: Det går jo ikke der hele dagen. Jeg er jo på et arbeid. Du må sende meg en link med hva som
2: må
1: gjøre.
2: Ja, så du må informere beboerne om at de bruker poser.
1: Og da henger jeg opp oppslagstavlen om hva som skjer.
2: Nå må du høre hva jeg sier her. Nå må du be dem om å bruke poser nede i toalettskåla.
1: Hvor skal de få de posene ifra?
2: Vanlige bæreposer, og så må de knyte dem igjen, og så må jo du samle dem inn da om morgenen, og så kjøre dem på en henger eller noe sånt til et egnet sted.
1: Nei, det kan du glemme. Det kan du bare glemme.
2: Ja, så vi kan jo ikke kaste det i søpla.
1: Nei, det kan du bare glemme. Du får enten komme du med toaletter, eller hun skal ikke bli folk knyttet.
2: Ja, vi har jo ikke noen toaletter.
1: Jeg vet ikke hva du har, jeg. Men da får du stille med toaletter.
2: Altså, det handler jo bare om at du tar en liten runde og samler inn noen bæreposer.
1: Det handler ikke om bare en liten runde, som du sier. Det bare tull det du sier. Her bor det folk fra Forsvaret 30 leiligheter. Ja. Folk er hjemme til alle mulige forskjellige tider. Jeg kan ikke ta en runde.
2: Ja, vi må stole på deg der, altså, så, ellers så blir det jo en sånn hygienisk katastrofebombe.
1: Du kan få fattige toaletter.
2: Vi har en stabel med noen sånne 10 liters bøtter. Kan du dele ut de?
1: Ringer du fra P4, nei?
2: P4 er også et alternativ. Vi kan jo informere via P4.
1: Hvem er det som sendte inn den spøken her? Kanskje du har lest i en rødder?
2: Kan vel hende at samverdenen kanskje hadde lyst til å ha det i gamet?
1: Men det var jo jævlig god, da. Det er jo jævlig god spøk.
2: Men du var ikke så moden for å samle inn de posene?
1: Nå må du ha papapap, den er jo hundre.
2: Og du har det,
1: ja. Ja, jeg hører på det hver dag.
2: Ja, men det var hyggelig, da.
1: Det ble tatt, da. Det må jeg si, det må jeg bare ærlig.
2: Ja.
1: Fin dag.
2: Ha det.
1: Hei da.
2: Hei.